0: 如果说我略胜一筹的话，我告诉你一个窍门：我们中国人不管是做人还是做事儿，最讲究三点：兼容并蓄，海纳百川，干为天下先。做菜也是一样。
1: 都是得，
2: 哪有那三样我是当的？
3: 素的哟，
4: 全然不可能。
5: 怎么了？他怎么？坏牙了！啊？什么意思啊？怎么回事啊？小沢，赶紧拍下来！4年前，この母音をしてからずっと何かを背負ってるようです。 それは日本に行った時の名声と、この国で活躍したい、さらに料理の鉄人になりたいという希望から来た威圧感です。今日は本物の料理の鉄人の前で、俺はこの威圧感から解放されたんだ。中国有句話：朝晚到。
6: 死死可以，我现在真的很满足。
7: 何等的，みんな料理を見ていないんだぞ。
6: 不必了，我看了他做的菜，我也吃过了他做的菜，我现在已经。 没有了那句主导的勇气，但我对主义有了新的认识。我是真的，我真的心服口服。